0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 6 година у Польщі, ще має у Білорусі.
3: Кіпр може признати протермінований білоруський пашпорт. Сергій Міхалок осуджений до 4 годів позбавлення волі. Аеропорт Гаротині знову обіцяють вернутися до життя.

0: радио «Рация». «Рация».
1: «Раніца з рацією».
2: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Chodzili szmattysiaczne jasostryczy z wybarszczykami ulady uzmacniali cisk na opozycję, a u gromadstwie panowała atmosfera czekania pieraminał. Pro to, że to odbywało się w opośnie dni przed wyborami, przychadwaje prezesekretar Światlany Tichanowskiej Ганна Красуліна.
1: З самого ускрайку і до центру, і праз центр по усьому Мінску стояв білоруський народ з білоруськими стягами, з бел-червоно-белими. Мене гэта уразило просто до глибини душі, тому що нам завсюди казали, ай, у вас тільки 20%, вас підтримує меншість, бел-червоно-белые стяги навіть не тягніте сюди, тільки білі бронзолітики будуть, тому що бел-червоно-белые – гэта не народа белорусского. И тут я уважила, что народ вельми свядома обрал свой стяг, обрал свой шлях.
0: Президентские выборы 9 жнюня 2020 года стали переломным моментом у найновшей истории Беларуси. После обвещения официальных выников голосования, по поводу яких Лукашенко набрал около 80% голосов, по всей краине почались массовые протесты, которые были подавлены уладами, а политический кризис у Беларуси протягивается до гэтуля. Я бачу, что большая колькасть белорусов, которые приезжают, в вынику працуют руками и берут тяжкую працу. Кажа про житё белорусов у замежжи был политвязень Кирилл Казей. И он был депортован у Литву 19 сакавика после 5-годового знаходжения за кратами у Могилевской колонии. Поводле былого политвязня Кирилла Казея, самая головная проблема – это уладковаться у замежжи и обжиться там.
2: Мало мероприемств, которые проводят по некой там асоциализации, да, то есть как бы люди там ходили там и
3: интеграции,
2: да, общение – это, скажем так, очень важная часть акклиматизации в иншей среде. Поэтому вот такого вот не хапает, потому что только когда ты общаешься с иншими людьми, ты можешь отримать некий досвід, что яны там робят, чем займаться, там, куды пойти, там, куды не пойти.
0: Як каже Кирил Казей, ён по житті оптиміст і зазначає, що коли ён про згоди скаже, що у його усе добре, то гэта буде саме оптимістичний сценар його життя. Наші новини доступні так само на сайті racja.com, де у наших соціальних сітках. Черговий інформаційний випуск праз годину.
4: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння ў польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць і спёка. Вецер будзе лёгкі ад 1 да 3 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 29 да 38 градусаў.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Раніца з рацій у сераду 5 жніўня закончылася. Я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за тое, што былі вы разам з намі. Жадаю вам добрага дня, добрага настрою і да сустрэчы ў эфіры.

0: Мене звуть Марія Левко. Я походжу з України, з міста Білгород-Дністровське, Одеська область. Почала з... Це мій перший навчальний рік, як я танцюю в цьому засполі, але мені дуже подобається, тому захенцам.
1: Називам się Аня, танчу в засполі балетовим «Вянок балет» і jestem з Białegostoku. Танчу 8 лет.
2: Мені звуть Сара Лусаєв.
3: Ну і Сара, ти танцюєш, співаєш?
2: Танцюю.
4: І співаєш?
2: І співаю.
3: І хлопці.
5: Мені звуть Пьотр. Я танцюю 6 років. У цьому ансамблі від початку почав. Я з Białegostoku.
6: Так, я називаюся Лев Домбровський. Я народився у Гайнівці. Танцюю у колективі «Вянок» і «Падласький вянок» від 4 років.
3: А не співаєш?
6: Ні, не співаю.
3: Приїхали акурат з великим поспіхом, вже казали, що у городі...
7: Дурес,
3: у Албанії, ну, коли це було, що це за фестиваль?
7: Фестиваль носить статус фестиваля міжнародного. Фестиваль відбувався на початку липня, від 5 по 10 липня відбувався в місті Дурес. Там зібралося шмат колективів різних жанрів. Це були фольклорні гурти, це були класичні танцювальні гурти, це були джазові танцювальні гурти, це були так само співаки різних жанрів і накірунків, як народні, так і естрадні. Ось такі шмат жанровий міжнародний фестиваль. Ми представляли на цьому фестивалі культуру польську. У першій його часі це були народові танці Польщі і танці класичного балету. А друга частка складалася з танців меншості, з танців Падляшча. У основному це були білоруські народні танці. Ось ми показали таку програму. І програма була вельми висока відзначена зібрами жури. Агніска балетная «Вянок балет» атрымала тры першыя месцы ў катэгорыях танец класічны і танец неокласічны. Шматкультурны вакальна-танцавальны гурт атрымаў 5 узнагарод у розных векавых катэгорыях у народных танцах. За польскія танцы мы атрымалі 2 другіх месца, за танцы беларускія мы атрымалі 3 першых месцы. Выступалі нашы вакалісты, якія працуюць пад кіраўніцтвам пані Аксаны Галамбовскай, і мы атрымалі нашы дуэты і вакальная група, і таксама асобныя выканаўцы. Дуэты былі «Жаўроначкі», «Падлясачкі» і «Новыя падлясачкі», а «Падлясачкі» працуюць таксама пад кіраўніцтвам пані Анны Петровскай. Яны атрымалі 5 узнагарод, 5 кубкаў, сярод якіх толькі першыя і другія месцы. Так што мы сабралі вельмі добры ўраджай і прывезлі да Польшы шмат дыпломаў і шмат пухараў.

0: У нашага калектыва, які працуе і як вянок балет, это быў першы год нашай дзейнасці, і у нас быў першы міжнародны фестываль. Хаця удзельнікі раней пад маім кірункам таксама, як харэографа Аксаны Прус, выступалі ўжо шмат гадоў, каля 10 гадоў, таксама выступалі на міжнародных фестывалях. Это быў наш такі першы сумесны выезд двух вянкоў, валетнага і народнага, да Албаніі. А цяпер вянок народны збіраецца на фестываль «Сяброўская беседа». І яшчэ за тыдзень мы будзем танцаваць на «Прымацкай беседзе» 1 жніўня. І мы таксама вас туды запрашаем.
1: Як табе спяваецца, танцуецца ў такім калектыве міжнародным? Значы, ну, ты ў нацыянальных меншасці, але ў Польшчы.
2: Мені падобаецца те, що, наприклад, в саме в цьому колективі можна показувати культуру не тільки однієї країни, а також кілька. Танцюємо ми багато танців, як і білоруських, подляжських, венгерських. В нас багато репертуар, тому мені дуже подобається те, що ми передаємо культуру саме в танці.
3: Ну, тут танчиліśmy танці балетове, як група балетова. Виконувалиśmy świąteczny polonez, wals kwiatów oraz nowy taniec pod skrzydłem nie, moment impresji.
0: To taniec neoklasyczny.
3: No, taniec neoklasyczny.
1: A ty?
0: Wokalistka pierwsze miejsce zajęła.
1: Tak?
4: Ja śpiewałam pieśni Wucz dzieciej, reklama, polska, kwietku mamie.
1: А ви, хлопці, що робили там?
5: Ми танцювали різні танці, бавилися, звідали.
6: Я ще бравав з таким паном з склепу, який був під нашим хотелем, але можна скажу, бо мій сябра Петька не сказав, які я танці ми виконували. Я скажу, що був гэта Куявяк і Оберек у польській програмі, Білоруська я широка, Карагод і Мітус у білоруській програмі. Сьогодні група танцювала Кракавяк і Галопку.
1: To znaczy, kiedy ty wrzenie kilka gadał jeszcze o tym kolektywie, to tam szmat wyjeżdżał było u was chyba, nie?
6: No, był do Italii, był do Czech, Hiszpanii i teraz Albania.
1: I gdzie najbardziej podobała się, w jakiej krainie?
6: Najlepiej było chyba u Hiszpanii, ale Albania może być lepsza. Bol swobodny, ja odstawiają się odkrycia samochody na ulicy, co u Polszy jest... Czymś niepaniatnym. Kiedy my czekali na wyniki konkursa, odbyła się taka dyskoteka, u której wzięli udział Bułgary, Ukraińcy, usie kolektywy. My tańcowali, pokazywali nasze soluki z białoruskich tańców. Nasz siabra Paweł, którego z nami sięnie nie ma, pokazał, że można tańcować lepiej za usich, a teraz on jedzie do Finlandii. Rowerem pozwiedzać.
5: My integrowali się, wspólna tańcowali, brali inne dziełki z innych kolektywów i super bawili się.
1: No a dawali jakoś domowi, co mogli z mniejszymi?
5: Da, my po białorusku, po rosyjsku, po angielsku dogawarwali się.
1: Tobie podobało się?
4: Podobało się.
3: No to podczas jednego dnia, jak mieliśmy wycieczki, jedną z atrakcji było jeżdżenie motorówkami. Pływanie motorówkami. Zwiedzaliśmy wyspy nad Morzem Jońskim. Ogólnie to była fantastyczna przygoda, taka niezapomniana na pewno. Trochę była taka adrenalinka tym podczas tego jeżdżenia. Prędkość bardzo, fale były. O, morze było bardzo piękne. Dopłynęliśmy tymi motorówkami do takiej plaży, kamienistej. Woda była naprawdę taka przejrzysta, ładna, niebieska. No i fajnie było się kąpać w takiej słonej wodzie.
1: Chodzili w tych narodnych strojach, czy nie?
0: My na paradzie szli, tak.
1: Na paradzie, no to jak to ludzie gledzieli na was?
0: Szmat ludzi było.
2: Kiedy my chodzili na paradzie, wsi przybrani w duże harni kostiumy, duże bagato ludzi robili wideo, foto, bo to nie popatrzysz na każdy dzień, tomu це такі емоції, котрі не можеш переказати. Це дуже красиво, це дуже великі емоції має, які просто не можна передати. Вони просто всі були в шоці, що такі красиві, так багато. І дуже багато робили відео і фото.
1: І запитаю, Dzieci, czy dalej wam będzie chciała się jeszcze to chodzić u kolektywu, tancować, śpiewać, znowu od lwa pocznie?
6: Ja duma już to na pewno będę tancować u następnym chodzie i duma już to pojedziemy u jakiś ciepły kraj i będziemy znowu tancować i wygrajem u się miejsce.
1: No, ale to tancujecie dla przyjemności, ale nie tylko wygrywacie.
6: Konieczna, dla przyjemności.
5: Tancować troszkę ciężko, ale wiadomo, to życie. Chce się tancować, chce się coś zdzielać.
6: Tylko.
3: Dalej będę uczestniczyć na pewno, ponieważ poprawia to moje zdrowie na pewno. Jestem bardziej mobilna, ale też zyskuję różne osiągnięcia dzięki temu baletowi i chcę bardzo kontynuować dalej.
2: Ja nadal chcę zostać w tym kolektywie, tому що, po pierwsze, тут є люди, з якими можна побалакати, які мої ровесники, з якими можна побалакати. Ми танцюємо, ми передаємо те, чого не передають багато людей, тому що танцювати народні танці не тільки польські в Польщі, але виїжджати десь за межі інших країн, десь показувати себе не тільки в одному краї. Це дуже велика досяга, нагорода, яку дуже тяжко дістатися, і я б хотіла надаль тут зостатися, щоб получати як можна більше таких нагород і щоб мати більше виїздів і розмов з своїми ровесниками.

0: Зараз остається 10 хвилин до 18 Білорусі, до 17 у Польщі. У ефірі Білоруська радіорація. Ми вам розповідемо чергову історію, як були політв'язні уладковуються за межу, з якими тяжкостями вони зустрікаються, які у їх надії та перспективи. Про це та інше з былим політв'язням Кирилом Козелем, який був визволений з Могилевської колонії номер 15 після перемови спецпосланника президента США Джона Кула та Лукашенки, порозмовляла наша кореспондент. Як зараз виглядає життя за межою?
1: А навошто тоді жити у такій країні, коли хтось вирішить, що тобі треба зараз посадити себе знову, ну як і зі мною. Булося так же, так само. Просто ніхто вирішив, що треба його закрити. Ну, там закрою його, как бы пофіг, там отсядись і так. А мені добре. Там как бы справу такую зробив. И, конечно, коли вот это разумение приходит, скажет, отрезвляющий взгляд. Ты разумеешь, да, добро, что все ж таки вывезли и там. Дрено, что без паспорта, да. Да, нам добро помогли с початку, как бы, на первый месяц там жильем. То есть дали гроши, купая на ежу, там дали в опротку. Ну и медицина, то есть амаль уся якая. То есть, ну, я не ведаю, на кольки уся, а лишь там зуби робить и обследование зробили. Мне по обследованию ничего робить не надо. Коли бы треба было, там, какая-нибудь дорогая там операция, максимум, я бы сутыкнулся с некими межеваниями, але покуль что все добро, да.
2: А на конт семьи приедет, ну, но все ж таки на вас.
1: Разумеется, это дети уже довольно дорослые, дочке 15 годов, то есть она зараз скончила 9 классов, то есть как бы яны, то есть великое ожидание съезжать с краины зараз, это великая проблема, то есть треба отримать эдукацию некую, и потом уже по махчимости, то есть, ну, это каштует грошей, там переезжать, это все вельми-вельми тяжко, то есть это не так просто. Взять и съехать с того места, где живешь. То есть, как это язык, ну, да, там дочка моя ведает ангельскую мову, добра, а лишь куды с ангельской, как бы, у Европе, там, только Мальта и этот самый, и...
2: Не, с ангельским можно и тут, вот.
1: Не, можно, а ли, как протягивать, учиться здесь, как бы, здесь, видно, треба быть литовскую. Как бы, все ж таки, то есть, мы вырешили, что они остаются по культам, а далее будет зразумело. Потому что у них житё там, ну, сапороды, и все, и житё зараз у Беларуси. Менять нечто, то есть, это коли им ничего не погрожает, то есть я как бы лишу, что не треба.
2: То бок, вот так ломают семьи, кажут, людские лёсы, но это справды. Я разумею, потому что это вельми такая тема отшивальная для всех. Як вы бачите тут свое будущее, чем вы занимались ранее в Беларуси и тут? Ці доведывались вы уже, махчима там уладковаться, например, будет побраться?
1: Там дома до 20-го года. До того часа, покуль меня не посадили, я занимался гандлей. Ось, что тут робить, я покуль не разумею. Тому що тут для гандлю треба мова, треба якби ніякий стартовий капітал, то есть якби це тяжко. То есть у мене ніякої едукації, окрім середньої, немає, а тут якби почати заробляти гроші головою, треба, щоб у тебе ніхто повірив і взяв тебе на працю, щоб ти там мог себе там проявити, там, ну і далі розвиватися. Ну, це тяжко, тому що я бачу, що більша кількість білорусів, які приїжджають у виніку, працюють там руками, там, де беруть тяжку працю, тому що грошей не хапає і ці гроші, які я не зарабляють, там хапає тільки як здимати квартиру, там поїсти і там і опранатися. Тут тільки на життя. То есть, как бы, то, наприклад, як там за 1500 там, євро там здимати квартиру там і жити всією сім'єю, там как бы, это амаль немагчимо. Мені здається так. Ось поэтому, що буду робити далі, покуль невідомо. То есть треба отримати документи. Как бы, коли...
2: Походу, кажуть,
1: да,
2: так?
1: Да, то есть, я вогулі не розумію, ці буду ли я заставатися у Литві, тому що де буде машина заробляти гроші, у той країні я буду застатися. То есть, покуль я даже не могу почать пытаться зараблять их, потому что шмат шагу я еще не разумею, то есть и покуль есть только думки, чем буду заниматься. А лишь, я думаю, что сейчас покажет, покуль еще несколько месяцев на русскую марку есть.
2: На ваш погляд, какие проблемы политвязня есть, с каких вывезли, вот так, не по своим ожиданиям?
1: Коли не по ожиданию, то, ну да, проблема это улаковаться тут, ну, типа, обжиться. Обжиться тут, это да, это проблема. То есть, например, ну, никакой упевненности в завтрашнем дне нема, да, то есть, как бы. То есть, да, зараз ми там живемо, є там ще на місяць ця там квартира, яку мені там предоставили, дякую Freedom House. Є вони, є вона, є там гроші, да, які там буду жити. Как бы, що далі? Та, там далі, я ведаю, що так само є ніякі там фонди по фонду підтримки. То есть, коли там отримаю документи, буде там ніяка підтримка, там будуть пропонувати ніяку там працю, таку там, типу, працівку. Ну, наприклад, да, то есть, є адукація для білорусів. Для білих перетв'язнів є така програма SALT, то есть, яка допомагає отримати адукацію і пойти працювати. працаваць. Вось. Але ж яна вельмі доўгая. То есть ты даеш заявку, потым яны разглядаюць, там гэта машына там 3-4 месяцы будзе. Потым каб бы ты ж чакаеш, пакуль гэтыя курсы начнуцца, потым ты па іх вучышся гэтыя курсы. Это можа длиться там амаль за год, да? Што рабіць здесь гэты год, да? То есть ніхто не кажа, што мы там вас будзем падтрымліваць там столькі часу, сколькі вам спатрэбіцца, да? То есть нават тых, хто жадае чымсьці займацца, дапамагаць, то есть, ну, то самае галоўнае, да, што няма такой падтрымкі і няма амаль мала мерапрыемстваў, якія праводзяць каб бы по нейкай там асацыялізацыі, да, то есть каб людзі там хадзілі, там і
2: сустракалі.
1: Інтэграцыі, да. Общение это, скажем так, очень важная часть акліматызацыі в іншай сярэдзіне. Поэтому вот вось такого вот не хапае.
0: Пасанне на 5 жніўня ў Беларусі, толькі нагадаем, калі лічбы падае праваабарончы цэнтр «Вясна», застаюцца 880 палітвязняў. Праваабаронцы нагадваюць, з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-го году палітвязнямі былі прызнаныя 4754 асобы. 5 хвілінаў застаецца зараз, да 18-ї ў Беларусі, да 17-ї ў Польшчы, абавязкова наперадзе. У нашым эфіры мы пачуем навіны.

0: Гость рації.
1: Олександр Ліпарцюк за наш ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація». 98.1 FM у Білостокудих Рудні, 99.2 FM у Білоруссі для Білоподрязки, де так само у Тернеці «Рація.ком». Нашого гостя вітаю. Це намісник старшині об'єднаного переходного кабінету, де керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка. Добрий день, господар Павел. Вітаю вас у нашому ефірі.
2: Добрий день, вітаю всіх слухачів.
1: Говорити будемо про головні такі концепції, де основні такі інформації відносно конференції «Нова Білорусь», уже п'ята, на яких виходних вона починається у Варшаві. Хотілося б спочатку ось окреслити ваш підход до цієї конференції. Як ви її бачите? Ну, з назви «Нова Білорусь» це значить, треба розмовляти про ніякі розпрацовки концепції на наступний політичний год, а може і не тільки на політичний год, ну, але так само, напевно, кожен потребує і певно підсумування політичного году. Ці ось ця конференція акурат відповідає таким якостям. Ці варто робити підсумування політичного году на цій конференції.
2: Конференція «Нової Білорусі» – це головна політична подія года для демократичних сил у Білорусі, яка фактично підсумовує виніки праці, окреслює стратегію на далейшу діяльність демократичних сил на коротку і середньотермінову перспективу. Звісно, це підсумування.

0: Таксама далей працягваем наш эфір. Распавядзем абавязкова, як у Беластоку ў музеі Падляшша прайшло урачыстае даручэнне адпаведных сертыфікатаў на рэстаўратарскія ды будаўнічыя працы па захаванні храмаў розных канфесій і рэгіёнаў падляшскага ваяводства, іх аздобаў і помнікаў. Сродкі на гэта выдзеленыя з бюджэту ваяводства, гаворыць маршалак Лукаш Пракорам.
1: Незвычайна дзе важна выдачэнне, прыказуемы сродкі, ktore państwo przeznaczycie na ochronę zabytków i dziedzictwa kulturowego naszego województwa. W tym roku samorząd województwa dofinansował 60 przedsięwzięć. Dzisiaj przekazujemy 38 umów. To jest także moment, kiedy my jako władze województwa chcemy powiedzieć Państwu słowa podziękowania za Waszą pracę, bo dzięki Waszej trosce, Waszej wrażliwości, to co jest najpiękniejsze w naszym województwie, nasze zabytki, obiekty sakralne, obiekty kulturalne, obiekty duchowe będą mogły być oglądane przez przyszłe pokolenia w dobrym stanie. Jest to także niezwykle ważne do tego, aby turyści, którzy odwiedzają nasze województwo, a z roku na rok jest ich coraz więcej, będą mogli przyjeżdżać, będą mieli ważne punkty do odwiedzenia. Za to wszystko dzisiaj dziękujemy. Jestem przekonany, że te środki, może nie największe, ale pomogą Państwu, aby te zabytki sakralne, kulturalne mogły służyć przyszłym pokoleniom przez wiele, wiele kolejnych lat.
2: Kiedy 60 parafii przychodów z całej Białostoczyny otrzymali dotacje od Marszałkowskiej Uprawy Podlaskiego Województwa, mówią przedstawiciele niektórych z nich.
3: Nazywam się ksiądz Waldemar Sawicki i pracuję w parafii Matki Bożej Anielskiej w Lipsku. Dzisiaj podpisana dotacja to kolejny etap wymiany poszycia dachowego w kościele parafialnym w Lipsku. Poszycie dachowe jest bardzo zniszczone, a kościół jest zabytkowy. Chcemy ratować ten kościół, bo to taka perełka ziemi lipskiej. Jest niewiele zabytków na naszej ziemi, a ten kościół urzeka swoim pięknem. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich, którzy słuchają teraz tej audycji, czy będą jej słuchać, aby zobaczyli ten kościół, a nie tylko kościół chciałbym, żeby zobaczyli, ale także nasze błogosławione parafianki, szczególnie błogosławioną Mariannę Wiernacką, która została zamordowana przez Niemców na wałach w Naumowiczach, a poszła na śmierć za swoją synową w stanie błogosławionym. Także bardzo serdecznie wszystkich do Lipska zapraszam, aby zobaczyć też właśnie piękno tej, która oddała życie za swoją synową, która spodziewała się dziecka.
4: Zapraszam także księdza proboszcza Mikołaja Ostawczuka z parafii prawosławnej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Grudniu. Renowacja i konserwacja polichromii ściennej przedsionka cerkwi parafialnej w Grudniu będzie miała miejsce dzięki otrzymanej dotacji.
5: Ojciec Nikolaj Ostapczuk, nastojaciel przychoda u garadku. Sianie przeżywają taką radość, podtrymku u restauracji, polichromii, chrama Bożego, Rastwa Bożej Macierzy u garadku. Ta polichromia rozpisana była w Bożenej pamięci Nowosielskim i Dobrzańskim profesorom. Te ludzie stawili taką dobrą pamiątkę po sobie, ale się, to ma początek, ma i koniec. I trzeba odrestaurować, odnowić. I tomu prosili o dopomogę i sonia otrzymali czas, kiedy to pomoże. Ta praca będzie bardzo składana, dlatego że jest na nagody. To taka inwestycja bardzo, bardzo bogata, bardzo droga, no i będziemy jakoś sukcesywnie próbować to, co zaczęli, dowieść do końca.
6: Jacek Wiejski-Górski, prezes Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej, ale w dniu dzisiejszym reprezentuje parafię rzymskokatolicką w Filipowie i jej proboszcza księdza Jerzego Fidurę. Dotacja, którą dzisiaj otrzymaliśmy, idzie na ratowanie najstarszego zabytku powiatu suwalskiego i sąsiednich Oleckiego i Gołdapskiego, czyli pochodzącego jeszcze z XVI wieku kościoła poewangelickiego w Mieruniszkach. Pierwszy kościół został spalony w czasie potopu szwedzkiego przez Tatarów, to zawiła historia nasza Polska, a drugi był budowany na przełomie XVII i XVIII wieku i to jest właśnie kościół murowany. Piękny przykład, jeżeli chodzi o wieżę gotyku nadwiślańskiego, chyba już ostatni z takich reliktów. Pierwotnie to było na Mazur, w tak zwanych najpierw Prusach książęcych, później wschodnich, a po II wojnie znalazł się w zasobach Suwalszczyzny, województwa podlaskiego, powiatu suwalskiego. Jest to bezcenny relikt tej architektury, kompletnie zapomniany, zarośnięty drzewami. Po przejściu frontu w 1945 roku został trafiony ogniem artyleryjskim. No i te zniszczenia wtedy jeszcze do naprawienia, ale niestety zostawiony sam sobie. Ewangelicy Mazurzy uciekli przed armią wkraczającą czerwoną. Wieś opustoszała, obok powstał PGR, więc kościół praktycznie praktycznie pozbawiony wiernych, pozbawiony społeczności, która mogłaby na przykład przejąć ten kościół na inne wyznanie. No praktycznie przestał istnieć, zostały gołe ściany porośnięte buszem zarówno w środku, jak i korony, jak i na zewnątrz. Ten busz udało się w tej chwili czynem społecznym wspólnie z parafianami i z proboszczem udało się to wspólnie oczyścić. Mnóstwo tych samosiejek zostało już wyciętych, zostały jeszcze takie najgroźniejsze, które wymagają pracy specjalistycznej. No i ruszamy z projektem ratowania tych murów. Tam konieczność jest przemurowania szczytów, wzmocnienia, zabezpieczenia przed przesiąkaniem. No i na razie w formule trwałej ruiny, ale żeby to trwało jak najdłużej. A co będzie dalej, to życie pokaże.
0: 60 бенефіціарів отримали сертифікати на суму від 15 до 100 тисяч злотих на агульну суму у 3 мільйони 800 тисяч злотих.
7: Білоруська радіорація пропонує.
8: Репортаж на Білоруській радіорація. Місце події, люди, описані нашими кореспондентами. Слухайте у авторок у 14.10. Програма повторяється вечором у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Білорусі на одну годину пізній. Весна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё рацэ. Гучыць кожную суботу ў 6.00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
9: Рацэ.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы радыё рацэ на ўвесь свет.
8: Сайт беларускага радыё рацэ даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
7: Беларуская радыё рацэ прапануе.
0: Александр, працюється наш ефір. Передаю вам щире привітання. Ну, а зараз докладно. 15 хвилин залишається до 19 у Білорусі, до 18 у Польщі.
8: Політхід з Віталем Циганковим.
10: 173 населенных пункта в Беларуси и больше за 566 тысяч человек стратили чернобыльские льготы. Совет министров Беларуси принял ответную постанову, у якой скоротил перелик территорию, якие находятся в так званой чернобыльской зоне. Таким чином, у чернобыльской зоне с 1 студеня наступного года застанется 1845 населенных пунктов, у яких проживает 364 тысячи человек. У выніку гэтай пастановы жыхары страціць і чернобыльскія льготы. Гэта і льготнае санаторна-курортнае лячэнне, першачарговае прадстаўленне месцаў у інтэрнатах для студэнтаў з гэтых населеных пунктаў, пераважнае права на залічэнне ва ўстанову адукацыі. Таксама бясплатнае харчаванне школьнікаў, якое працягнулі да чэрвеня наступнага года. Цяжарныя жанчыны страціць права на адпачынак па цяжарнасці родах з 27-го тыдня працягласцю 146 календарных дзён. Паводле беларускіх уладаў, асноўная прычына прынятага рашэння – натуральны радыёактыўны распад найбольш небяспечных ізатопаў, перш за ўсё цэзію-137 і стронцыю-90. Дзякуючы чаму ўзровень забруджвання ў многіх мясцовасцях стаў ніжэйшы за ўстаноўленыя законам парогі. Таму іх статус афіцыйна пераглядаецца. Аднак незалежныя навукоўцы аспрэчваюць гэты аргумент, заяўляючы, што на самой справе улады проста знайшлі магчымасць скараціць матэрыяльныя выдаткі на чернобыльцаў. Калі населены пункт губляе статус забруджанай тэрыторыі, ягоныя жыхары страчваюць права на шэраг сацыяльных гарантый, нават калі яны пражылі там усё жыццё і працягваюць лічыць, што наступствы аварыі яшчэ адчуваюцца. Нават калі іх здароўе пацярпела ад наступства Чарнобыля, цяпер санаторнае лічэнне толькі за свае ўласныя грошы, без дапамогі дзяржавы. Нагадаем, Лукашэнка неаднаразова заяўляў, што значная частка чарнобыльскіх зямель ўжо можа выкарыстоўвацца для сельскай гаспадаркі і эканамічнай дзейнасці і заклікаў больш актыўна вяртаць гэтыя тэрыторыі ў гаспадарчы абарот. Так што гэтае рашэнне красамоўна ўпісваецца ў больш шырокую тэндэнцыю апошніх гадоў паступовага перагляду дзяржаўных сацыяльных абавязкаў. Беларусь ўжо не тая дзяржава, якой была ў нулявыя гады, калі высокія даходы ад перапрацоўкі расійскай нафты, эканамічны рост дазвалялі падтрымліваць шырокую сістэму льгот. Чарнобыльскія льготы доўгі час былі адным з найбольш дарагіх элементаў беларускай сацыяльнай сістэмы. У апошнія гады ўлады неаднаразова ішлі на скарачэнне розных відаў падтрымкі, імкнучыся зменшыць нагрузку на бюджэт. Адбываецца паступовае скарачэнне кола атрымальнікаў асобных льгот. Больш жорсткія крытэрыі прызначэння дзяржаўнай падтрымкі, імкненне знізіць бюджэтныя выдаткі па ўсёй сацыяльнай сферы, дзе гэта магчыма. Так што так званая сацыяльная дзяржава знікае, як тая шагрэневая скура.
11: Палітыка з Віталём Цыганковым.